Now, ya pun nak kiri ke arun busin tewa. Ari eka kaji me yan nane kai pakatikea. Tini pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kape aram. Iroia anakumite entok. Ibugin de waya. Wa. Nana kabi meru wa ni no ameta pera enki di besu wo tanga wo bimo no leka jina kon tiramba ai suwa tenu wakea au ai suwa ake tenu wo wa o isuwa tenu wakea ono woni mewa roiwa ake to wana sa te ka te pana ai mai toro na kon na kampana ai enan trading ngai yang kai ani sponsor bugin to waya wa wo ri na nin wa ake anaka pon te tai ai pato wana te suwa pato wo te roiwa na kan mangani mai don enan trading wa bubu te ka tirimen o tene bubu ni mabui takau men o te muana me kanuanga na e ni me pupua te tāra. Kurigo, mina o ina pōpeim te kanuanga e mon te meteroi. Kamrapa, meiron anarapata entok men the sea sport sub-committee. Te keroi kaan kiribes, te pusumayan, ami, inaomata, wawatanga wabi maonau.

mendam tapane ko ngora meyai ratai mo ye pun te te kwatara in kaina kon te buina yan meuri FM 89.9 yan meten nanom program ke spon wa kina pangkai yan pupusi mayan tayan pupusi katikiroi me kuna ke atangira kina ko ya tangira ki tangia na peyon meuri FM 89.9 spon wa kina pangkai ye ke asana panikos ke na te metan panikakai kuna ya ke atangiria dekena ya kuna na pandeis ko mangaya Aire, menam tapa ni kongora me yei, sena kakame aura rikin tapia kora. Auri neri nei maine, ere ere ke kunan nara, ara sapo pusi na pete, temen na iyo.

0: kwa wake mangaina nantenge, tangaina ya poa iyo. Katanua tanga naruna paia indro ko, keko na konana pendongorai di merinan nako, aurinerine nako imna nante, tangaina iyo.
1: DJ Wish.

Hoi, yon panan meu ria fa mai tinam pai nine wa pui meten wa de mini sing kai na kon de pi me wo wa. Ah, sa ta pen wo wa ta king kai na kon pon de pi me wo wa de ringa re sina. Mo na na ko kanwa na ra kata wa na wa yo ni mo na ki men de am rong rong wa ka po. Ha ke te me ton ka kata ro wa ki men na opisin. Ke men ana ron ka re ke rong rong panan ki pes me pai ri kita ra wa kai. Ay rete rano ko kanwan nam tay may kanen ko yan ko wa ki me karawan na ko am katawanu na tay me ton rangarangan na may kai.